0: Voor dine werk er heeft niet sleten. Dolch hier belieer, triestne glante, belokig, belabrak, clash, agus sier goedie, belhouw. Agus en son, ik dol ojas mariderpa, goedie beliekrain, de grappies, belnebok, fionnek. Een kutschend om proosten, wie moer aan de kaart er schuld en madden.
1: Schuldig is stak.
0: Schuldig is stak. Wie koopt de bijzonder land, de rebne boer, grauwe.
1: Ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach,
0: ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach,
1: ach, ach, ach,
0: ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, Agus fydder y cwr wair agus roedd i'n marsyn bar yn y hale yn yna atna gymysio dain sierg. Agus cwys o'r sleis. Wel, fi streicht yn yw'r pwrs wylis ymag.
1: Eich mwg rwy'n yna be? Ja. Bar yn chnig. Ni hen do hi'n dol yn ordyn sôn.
0: Agus a hannig dyn y cwm. A cwyn. Agus fi mae'r gyhe roedd egin. Agus dwi'n y bec i ysgwyr y gyrra Mark Derrigor. Mark Derrigor o hwn. Agus nir y bein cwyni. Nir y bein sy'n mariol yn y cwyr y bi cwyr yn sagos y cwyr yn un at ac nir y bein Mark Derrigor. Yr rai mes si sy'n gwar copan te sy'n cymryd yn gwrs y rhys.
1: Nes ni ymlaen.
0: Is dacr eich sy'n eich. Gwrs bi ma treg.
1: Ni chas eich yna, dol chi's rhys te, ach yn brain teich ola, gwrs dol lorg yn y cwerioch rhys. Danny, rod eile siog i fi chy, fyrir ffoc i'r oes o dangen o mohom mael yn tagot no, fi chdyn eich digi marle agos marsin.
0: O fi.
1: Agos fi di eich crwys te chael.
0: Fi eich crwys te le.
1: Sami dda barle bach gwrdd eich.
0: Tamin. Tamin leir i fi an. O balion bwylin. Agus o'r wain, dy bi bert, yna, dy rwyd. Dy beth fa a ca, an pys aimed biog.
1: Pys aimed,
0: ie. Ie, yn oes liro'r biog mae'r adair fa aimed.
1: Agus fi'ch mwyn i hys o farle.
0: Ie, ac nŵr y bi se, tŵk y se sŵs yr eisht.
1: Se,
0: wedi se llawn. Ac fi bert no trwyr, agus na'r fwyl dyne, yn ffarc hynna. Vi ser orren är det hur kan din doktor.
1: Ja. Skolt det dorga mahe stå han och vänta.
0: Vi sa att Paul ligger i bara en battle.
1: Ja.
0: Vi fick la kul vi kan till mark. Action är det.
1: Stå han av en pickpocket så när sen.
0: Ni revak vi fann de kart i fann de tre kart tricks och så det marschen. Agus a kul trees reel track the trick of the loop.
1: Vilket
0: är kassan rått sin. Agus skriver mig att rys. Den var en pjån. Den var en pjån i lär. Jag vet när det var en chans att gå ut. Men vi är en kassa gav sin. Och det är en fäckert skilling. Då hör det sig med hår. Nu är det.
1: Det små pickin jag huggsar sin läs.
0: Ja, det blir kind.
1: Ni ser den i tan och rasen när sjol blir inte fattarna och hos när vi heter i. Kan inte helt bli en vid en rasen när sjol så dängen? Nå kan jag ha gått över sjol det.
0: Well, det är lom går kodar och mak. Bidrar mal en bullen är dusch.
1: Och när?
0: Ja. Talar min tursi.
1: Mal en bullen.
0: Mal en bullen. Agus, vi par pelan lösch och nu är sin det är lom.
1: Mal en bullen kommer.
0: Och sen insen talvak hene. Och en sen du koder och mak. Timpen nedigas fähe tri koder och mak. Går det valen taggar den kida år. Och det här sedan fås. Må inte kassa gemen en år sen kaisis. Och sen tar sig gått en isch. Går sam ordnet här. Sen kursa is fär. Dert är lum. När dina hag en koin. En kursa is fär. Test. Mahe i går kappel. Tagen mora en kappel gudien dengen hanader.

0: ar y leid. Agus ní ra bhéon sim acu in san dúis mar a déirpa. Má hagan an chapil isteach tréis an rásca bíle. Tá mar a daga mé sé sláán tréisteach isteach an gaé go máige déirpa dol in néanáid piú bháil in Grand National. Mar teist an o fa.
1: Ach ni...
0: Teist cruel.
1: Ni, abyd, sydd angen anis abyd, is rôs, na bíon ar na capel eam chlachach a leimia.
0: O, ni bíon. Fem hwyr wynydd ar trílas, ac ni cyn lwm e.
1: En o'r bo, ni wynydd ar trílas.
0: Wynydd ar trílas, ac ni bíon si sy'n an.
1: Gan dawt abyr tag an dyni, no capel. Os gachai yn oed dyndid, agos le cwpl o blion nhw ystod hiodd y techt o'n mreth yn byg, agos beth yn oed yn nis wedi.
0: Nw'r fi ysog, bydd yr y techt gyda i'r rhaid yn dengen, siacht yn rhyw, fi yn y capel y techt. Bydd yr y techt o lan manin.
1: Lan manin?
0: O lan manin. Agos sy'n o'n mreth yn byg, feddwl yma'r anis, gwyl yr y leid, de capel y techt o'n mreth yn byg ymlaenau. Tá si dhe tag fós mar a dertpa.
1: Se, agus an drawma hagan lo drawma ar clachtan a seiad agus.
0: Wel, vi cwyd dan cwyste vi dhe san Breton Vig cwpl mi o hyn I gwr sort rhaisn nhw agus dwr o dyr lo a gwmys si y tag ydi yn dengen. Agus yn san vi dhe I tag o fyw ban yn os na si e cwnt a he Tiroan agus an ddwn is mo yn san y ta Dona Gawl, Cwnti yn y Gali, Cacto, Cwnti yn Clar, Corcu, Tybryd Arn, agos Lar na Tyr.
1: Dang ti oes gachau yn oed?
0: Oes gachau yn oed. Agos bywalwm leis, beg sa sort gontyn ys stabli i gwyn.
1: Bi'n siarad yn gachau yn blyn o, bi'n siarad ac stabli i gwaith yn eich?
0: Bi'n ac ta dyn y disiw yn stabli yn eich cwn. Dyn y cymed mae'r ydylfa.
1: Dyn y sŵws yn stoblu.
0: Dyn y sŵws.
1: Yn loes dyn ychydig ar ffail.
0: Yn loes dyn.
1: Ni hendro ni eich yn ystod.
0: Wel, ac beth i o'r ydol yma ac fe'n dŵ.
1: Wel, agos cyrin ti'n stoblu ar ffail ser yn esgus?
0: Ser yn esgus. Gan pyn. Yn tŷ agos roddau mae'r sy'n bintlis yn ystoblu.
1: Sopfeir agos mae'r sy'n.
0: Yeah.
1: And Danny Dolat ni shabr go says that out and Russian we shul gort lor taurik mar dia fan rivin peder nemad trosori temple. E charte da khoder shul beder mi der for na na behan der sun temple da but hari kyoche ni smode in green nang.
0: Well, when it are three lashin, pado. Ni gadi. Is the man ni rai relation and come agus bian and the name shun the going Ni fi yn la ag ddor y cwr o lw, mae'r ydyrpa.
1: Wel, ta chyd ffaib yn y ffein y bydlis.
0: Wel, ta.
1: Da ni ta'n tawn yn mechtor yn ach.
0: Ta se y Begyn Ffort y ffyn eisiau gwyn lys.
1: Begyn Ffort y ffyn eisiau gwyn lys. Ie. Dyn chi a dwyr y be?
0: Wel, dyn chi a dwyr. Ni fe gen ar y gwaith i'r siwl trwy eich yn rhaid.
1: Agos wedyn, ys ma'n ar y gwaith i fi yn y siwl trwy eich yn rhaid. Rech o'n bydda ni'n cael mi ddysgu alwag ni'n son. Gwyr mil yma hagat y stach to stach agos lawrlun agos gynnau rig o brawl i'r rhaid yn dangin.
0: Gwyr mil yma hagat y byhyl.
2: Danny McCorhigginson y caint le mi hol de mwra sy'n fyrin neidig yn ochr hen. Golwn ys yn neidig yn ochr ddolyn yn eich, a chadwg Johnny O'Gree Fien na ffiohni trwy sy'r round on for tair yn sas y studio.
3: Johnny Griffin, Sean O'Griffin, on vil honig verna mwede slesle fadden wa konstant u Johnny.
4: Lohnt om mai kora bih vak.
3: Kaj me kog ard gus igjen, vel et ma sjem mair ekta la bire hek.
4: Sjem mair ekta la bire hek, gwer mir ma hagot vrond dain.
3: Kara ma lai mair ekta gen, negir jeg a hachti jeg, sa
4: det. Negir jeg a hachti jeg. Så vi denne mi kerti jeg hjemme. Hva hva jeg har jeg denne rom, vi må kjenne kjell og kjell, men jeg smakker henne med henne, denne nysene, ta hva hva jeg har gjør om.
3: Dår i slum kom jeg går kjøs til henne, gus gikk jeg kjenner, og
4: ta
3: henne dår.
4: Ta tjivig, denne er jeg gjør der selv om.
3: Hva?
4: Hva er henne?
3: Har jeg nys øyne, har jeg vært fad?
4: Tjivig, har jeg denne er jeg gjør.
3: Hva vil jeg sjøde nys, New York nå,
4: tenk? Hva er Amerika, stål om, nå, tenk, Amerika, har jeg.
3: Vi gjør det til meg også,
4: det. Og jeg så bakker det, det ikke kormen på når de kjenner hva, slik en parbordskinn igjen. De skjer ikke, de ikke kåker inn, for de jobber en tal på hørt da.
3: Vi.
4: Og så trenger jeg akkurat igjen, det er vondt da.
3: Kan du være ikke en til å kappe det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysgjøst det her nysg